0: ma be ba ka
1: ma sen ga ma le ki ma ga ma jam sen le jam ta le ma ma ma be ba ka.